0: mà Argentina, Brazil.
1: Hào mang điện nào, mình đi nuôi hay nhỉ? Pala bố bàn cái nào bây giờ chưa xây nhỉ? Nào, cô.
0: Mình mua mà làm thâu
1: đấy. Nào đây, mình đi cú chỗ cho mẹ.
0: Này, mình đã để RTM bí xinh à gà nhá à. Nào mà xa rình nhà mang sọ. Ngà gà video creative. Cái tay tí gõ mình nghe nó bà chú
1: nhỉ? Ào, bộ cái tay bố bàn bà chú nhỉ? Nó muốn cô tu ngà, bà đá rì bà kèm bà kèm bà kèm bà kèm bà kèm bà kèm bà kèm bà kèm bà kèm bà kèm bà kèm bà Baka tau jalai pamburio kumpai krawah piko.
0: Nah,
1: nak mandi yang sekali.
0: Ayah, suam baik balu cok dia belakang aja. Tan lawak
1: meh. Lelak nak bahanau kumain buah tau laban kita. Ame yang ngiruk kita ya, dia bisa duit dia ke kaya kumain ngiruk. Dia terima dah, dia ngiruk
0: kena duit. Dia minyak 50
1: dulu. Nadai ku, nadai, nadai ku. Dia kena ku
0: tanya. Dia nyua cipi yang tadai.
1: Nyua cipi yang meh. Dia kena masuk kanek ku nyak bapum nam palamak dia. Ngesin ku dah nadai tau. Kerepai tau nadai udah rangkai tau.
0: Ini bilai ke? Ini bilai nama bawa dulu dia nyua.
1: Nadai, capu-capu ini bilai.
0: Udah nyawa ini
1: bilai. Lepas yang nama dia ke ngerukuk duit ya. Nih, nyawa dia ngai dia. Nih, agak ya deh.